saudara Fortuna. Nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukami, genjreng, genjreng, eeeh.